0: egonda zukwe na mango da fin de kiloka e baralanga ala songa si barayuwa angola na ti kwa singa ti tous ensemble si kwa singa ni la kwe ti za tatara ando cha iso ke tambla na province wala agbata ti bi africa so alingi ti binene ti ja cha zona sisi wala cha kangba cha kota zo amulenge ayindinde ale ki ti kringo tene ti tene ala waka akida na ale ki cha conciliation wala pika ngwa patara na cha sewa wala ale ki ti kongona ngbanga ti waka kringo tene ni la awa kode india wala a magistrat a avoka a la soki a jure so a mandai na ndo ti ndia inga aga ke kirtena ina ndoni ima sango ti wago singa ti constant ndo lobabu na ngbata ti baka na ndo ti tene ti mungo aketa amosika wali yo na ngangu ti tokana ya ti a mariage tongana ima ni si e kiri na tere ti gene ti e saint sauveur komo lo mako so loyeke juriste si ti e loki ete na ye na ndöni
1: wende ti dalakoro ti herman mixe alo moko ngoe so ti iri boko ti akiza ma ti ala ti ngu sakusela ndöni balu sara uku ngu sakusela ndöni balu sara umene si lo sara tënë ti bibe ti lo so abongo li ti lo ro mari yeke ta ala de gang lo fa so ayeke mingi so si ayeke pusu amlenge so si ayeke ga lege ti ngongo na dalakoro
2: na école herman ayeke mbeni ye so mingi ti amlenge ti amasika ti e ti wali amu ala na ngangu amu na koli ahon na ni e totalise exemple na CE2 jusqu'à CM2 amasika ti wali so alida ti koli ahon même balu se déjà même na samedi so ahon so amu mbeni masika ni lo yeke na classe CM1 na ngu ti 17 ans ahon na da ti koli même examen so lo wara ame déjà lo ke na da ti koli ahon
1: na da wana ti aye ti ngangu ti gingo be so kota wahenda so ayeke bahona ndö ti dalakoro ti atina na mambere léotin théodore ngosin lo gboto me ti ababa na mama ti amlenge
3: kozo kpale so mi tingbi tere na ni la tokuango amolenge le ya ti azone so si ayeke asa aye ti gbi ti siseda tongana ahor na gue ti fango yaka non place ti monge ayeke na da mandongo be ti i peut ti permettre so ape fade i na akota zo ti kodro i yeke ba lege wa i na aturugu i yeke ma tere ti tene ala ba amokonji ti ba wala lege wa i peut ti sara ti tene akode so akiri na peko i peut ti ke na peko ape te ti mbeti ayeke sango na ngi ape
1: ti tiri bira ti kanga lege na kpengo ada mandango be ti so amlenge ayeke kpeni ambeni ababa ti amlenge ahunda titene akanga lege matamata na gongo ti amlenge so ngu ti alaka na gbe ti ngu balako na mi ambe ti tee ague na ya ti achantier ala hunda nga ti tene akota si kodro atoka awa fango mbeti titene asara kusala na ya ti adalakoro so anguru gbata ti bwar titene akiri na peko kpale ti tambela ti amlenge so ayeke lo na ya ti aketa kodro ti ayeke ga na mbege ti gbata ti bwar ge mbanga ti mandango mbeti constant ndolobabu bwar radio ndeke luka
0: sango so si e londo ti ma na yanga ti wago singa ti e na gbata ti bwar ka amu na passa ti kiri ti pika singa na Rémi Diamous so lo yeke mokonzi ti bongi so ndo ruri ni ayeke CP2 so ayeke sara kusala tënë ti nene ti ndia ti amolenge na Beafrica ti hunda lo ya ti ndokua ti ala ala yeke ma amara ti aye so ayeke tambula so ala yeke sara kusala ti mbrimbri ye sara lengbi ti sara nga titene na kanga lege na ni tongana ye ma lo awe si fade e kiri na tere ti gene ti e so lo yeke fa nga ye so ndia atene lê na lê na amara ti angobo tongaso Rémi Diamous ibarala mingi
4: ikabe fi
0: singila mingi tënë ti amungo amosika wali na ngangu na amariage ti tokana na ya ti achantier ayeke ngangu mingi ala so ayeke sara kusala tënë ti nene ti ndia ti amolenge ala tene yenda ti amara ti angobo so
4: ivanza so ayeke ashoni angobo so ndia ti kodro ti akeni tongana i ba kota buku ndia ti kodro ti so si ayeke ba ndo mbembe na ndo be ti ndia ti amolenge na Beafrica ngu so si ayeuzo encore mwenge ape so lo wara ngangu ti lo kue si le peut être le décidé zo ala lo ye ayeke na ngu balako na miambe me tongana mu mbi ayeke na gbeni tongana ayeke mu lo ti sara ye ti angangu ti mu lo ti za lo na alege alege tongaso so ayeke bugbango ndia ti lo na e so azo so ayeke sara mara ngongo ti akusala tongaso ndia fabian ye ayeke nzoni tene kota mbeti afrikaka
0: ti
4: ti ala
0: ala yeke bile ti ala na ya ti sara ambeni akusala wala ti mbeni ambeni aaction ti tombela wala ti kanga lege na amara ti aetonso wala ti tene asara ambeni adénonciation auprès ti ndia tënë ti ababa na mama wala tuteur so angba ti sara ye tonso so
4: i sara kusala mingi i tombela d'abord na ababa ti amolenge i yeke tene atene mingi so si même na bada ti boar e yeke na mbeni ita ti so ka lo sara kusala ndo tënë ti ndia ti amolenge i yeke sara kusala mingi me ma wara yeke ti so tongana i yeke tene tene na ndo mbeni ambeni ababa Batamongi Ban, Mere, Aondona Chikoroni, Dema, Aondona Chikoroni, Chala, Aotomana Mini Bon Debara. Et quand que Ndia qui est la paix, Aksa Siala continue Natango Bonitonga. So, Yusa Kiti Mami, Mere Yundana Kota Sukoro, Social Akana Mission, Sitenaza, Ora Akana Mission, Sitena Protégé, Amoingi, Akaitera, Zilekala, ton association en Gobo, ton Sagirikana Kanaligan. Et Yiban Aita Damaima, Nando Susi, Akigiatan, et Bissi Sidanan, de Bidim, Guarabo, Akita Mouingi Susi, Aline Mouingi. Si tu as un chant de ton sapin, Mokobala n'a pas la production et à la souci avec ton inspecteur, la zone minière, à la salia quoi fait, à la souci avec ton ana, à surveillant ou à la souci avec le nom de la maïmaïs, à la casienne, par exemple, qui t'a mouling, à Colombo, à Chouna Samba, à Sassac Mola, à la taille Tomaso, à Kinesu, à Kiniti, Chonimi, c'est ce qui est correlé qui m'a dit ça, ton sac de l'époque.
0: Ton akinamini teneso à Bobetala, Tenetia Babana, Mamasa et Toka Moulingi, on a milita école na mariage. Wala na ati andu ti gingwa lolo ti mba kinangata si batanga mbichala ti gusi kaye akesua
4: asi wa susi ala kena mwengi si ala kumambu nisa kutoka na beti legi biti bina mecha njia chikora kida memi lasu mponse kwa mwako fo mponse kwa mwako malen mponse kwa njia kubama pekne mbeni la akaratrapemo apiti ratrapemo andi gina ati si watu mwana ye lasu mwengi su mwotoka lawe kikiri ki imo balo kudana mwakipu pata mponse kwa njuni yela mitongana kubira agachiga tongana iti nangwa agachiga mon zeni na ngoi sou ngangwa encore a te dape ak ngoi sou la si a yisou kwek mousar si chouni mou pense ke mwana mou ke ngangwa chouni sou reki nan dochma kon zoni ton gana yedi doumou ngea pe yizani pe ton gana yedi doumou ngea kon zoni mou responsabilite ki mou ngea ak objia pe mou ngea ki yeti ngea